0: to ma bam prem at me ni se ba ba ma mu su ma bam
1: as anime anima kakara ya nsafa wa ya mechin kwa bagwe fa fe kwa domani
0: anime anime
1: anima kakara ya nsafa wa ya chin kwa bagwe fa fe kwa domani.

0: yo ya da se papa papa nti wo fufu eto fufu ina eto kokko ina wa mo no unse
1: si wa no to ansana
0: echi o chere wos wa no to chere wadze pim wa na
1: eh o de ka wa na
0: ah wadze ka wa no
1: na wa kan nhyensam
0: no de bo okay
1: nti dama obokodo mpine ba se o de fufu no ba ye na kokko no ba ye nti wi na ma
2: asan kwa so ba je de

0: Yo, yada se papa. Oye hen abrentie bi asen message wa ha. Oso oda hona se papa. Osen de oh ewi abri nenyu age na abakwasam a waza ma hon na enwumpo a woto. Oye na wasadudu. Na oye ne do pa otie hen loud and clear. Ewo bra fo ya o. Oso bra fo yo papa otie hen. Nenyu age ankasa. Okay. Yo, yada se obi ono rotana azu wa ha, ya nka ono nka on. Inti, onche, bubu e phone lines. Na, isa yewye?
1: Yewye.
2: Yewye damu.
0: Yewye inti,
2: abon yabaka. Pen, esuyama, supin, nye asafo yonu fona. Enta asafo ni yinara, yewye. Echuyin, wama atine fom kakra.
0: Okay.
2: Inti, atine fom kakra. Nechi, askama fon. Echi, wazu ubo kufi.
0: Ah, oba sanzi wa kufi.
2: Wazu kufi. Wodu boku fie nti wodu kodu fie na chi wiwi eba pepe wo yakopan adoma se akom tonight eboku bio se enko bio se obutu ebeka se eboku bio
0: ano yo wa wo
2: enko bio o wa wo nchanti na ebobwo ho de nyame adoma
0: memenda
2: a chi na aska mafon wasan obaba fo memenda
0: wo fie bio
2: enyo we gwa na wa bae ni na bodu eka ho adibi oka wonanan odije obiara no isi si en fe na chi aska mafo na bafo wodo abesu enyim wo ba bokko isun
0: no
2: mpen e baasa akun we baasa wi a chi o ma tena fom mpen e baasa
1: ye kwa ma bo we ikino
2: ye
1: kwa ma bo we ikino
2: ye

0: ma wo bo ni ati ki won we ye kwa ma bo ba ikina isia ma wo bo ni
1: okay inti etwa ho mpene ba asa na wazo asa na atena ho
2: atena igwando eba asa
1: eba asa aha
2: si se where the mama ndi ni wiya na chi ade etsna hwan na meche na asafo nso gudu worogor nti guru na worogor no mun na bia asafo n asafo n fo nso bia we yebien ana eba asa aska mafo do abewin wo basa na akofa ho na wechi nso wodi wana aba dama se ko tin nso na oho a ko na wodi na aba na echi asafo nfo adadawon won so obesiesie won ho wa aba esu enyim na meche na wa shedur kwa mfuna oda asafo na anu
0: asa abra ya kunya abra abra ya kunya ya kunya abra
3: ya kunya
0: abra ya kunya abra moje bobe ya kunya
3: Ola bla ekuya adana ekuya adana ola kojebe ekuyi slow ebi so peine komla ekuyi so go masu bibi won chen ekuya se
0: abra ekuya abra
3: ekuye
0: abra ekuya abra ekuya abra akojebe
3: modon kese na wa chi beg na chuchu mi nyano mona no metu
0: modon kese ala yambo
4: anma kakaban musa kwancha anma
0: Okay.
1: Enti no yenwie ho na yembra manfofo ono do ankasa wonka bibi kakra wonka
2: tofa da American na konfa oda asafo no asafo bia wono konfa oda no asafo bia wono konfa oda ibun nano nti obohwe na wa shedu this wo nti wa asafo yenfo adada wo na afofo no abeng na wie wie obobompai won bosun chairman nodo obompai ni wea na eja wa ba ebutu edu di bi
3: ala so fu enyado ala penyi modankase mafa modankase na wa chimeja mo nyana.

0: yo yada se papa papa enti yehu de akomfona woda asafona no no nhwan so wa be yehwan ze ehwa na wa bobo mpae
1: wo ya man dia wiye na chiri butedu bia di be apotene do nti o depotene mu wiye na chiri
0: wa chenyenya
1: oho yenya na ze onka ho bi ano wankasa
0: na ze wa ze baba
1: se wankasa se epia
0: na ze wiye
1: nya ba yenya ade wa kwa no di nya asafo no bokwa kate wo da mo ba edu ni hye
0: na
1: ze
0: asafo na na wo hye
1: na asafo ko fo na
0: wo
1: tupo tu bia no do na afa bi na di na pre de se pre
2: ye ibutu moko Ibutu mo kon kwese bi sin kutumu kwa afenchima
3: yo se
2: ibutu mo kon